0: tanya taga visika doa ukabara la chugu nyamina nga au ka wele kanyesi njama na deuma munu be au ye chugu were la walma ka au ye ka ute bara la au be tolo ngedi la au be mufu ye
1: bon amuna miyufo ya na bon uka lonko bara lu anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi la dil kandi moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien yino fere rele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kien c'est moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke moro kulo baran ke barakulo mi ni duna kono ka yere ke moro nyana may baran ke fe nyana malu donc bara nyana malu anu fana bu dwara le pour que ka moro la yele pour que ka moro soyez comme nasara kana ba foto mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutam were ne lu kaf sa koneti bara were ke mutam were bi pharmacie lu fere wala nere ala dala la kata si so mere fo wala fe sane kana su ke afe parce que ni sane ke ra le fere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasan wala donc ale ka bara ne may
0: ko bara in mai ngani pharmacie fere lo ma sura on bono ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group lo o ka cha nga o sira ku ma fla de sura ka se ga baru ke no is o ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabu kina faso aunga barabele ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku naziraka ambo usere anika aula kudo kayele ndo barala walisanya taka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fualila Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli.
3: et ton 400 francs.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Jonjo, c'est le bonheur.